0: Pojedina naselja Tuzla ovih dana imali su probleme sa kvalitetnim vodosnadbijevanjem zbog kvara na cjevovodima, a vodosnadbijevanje u Tuzli je normalizovano, javlja radio televizija Slon. Nakon što su završene sanacije kvarova na vodovodnoj mreži u naseljima Ši, Selo i Ljubače, ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Tuzla tokom jučerašnjeg dana radile su na otklanjanju kvarova na cjevovodima u dijelu ova dva naselja i zbog radova je ranije postojala mogućnost kratkotrajni prekida u isporuci vode. Sanacije kvarova u međuvremenu su završene, pa više nema najavljenih obustavi koje su bile povezane sa ovim radovima. Problemi na vodovodnoj mreži prijavljeni su nešto posle 11 sati, nakon čega su ekipe vodovoda izašle na teren. Vodosnabdevanje u Tuzli tako je nakon završetka radova ponovo uredno u dijelovima Šisela i naselja Ljubače, koji su tokom dana bili obuhvaćeni sanacijom, prenosi radio televizija Slon.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite jutarnji program na talasima Srebrnog radija, a koliko je to vlast slatka i koliko je to vlast draga onima koji se bore za komad vlasti kao hijene. Evo sljedeće priče. Pred biračima na području Tuzlanskog kantona na opštim izborima ove godine naći će se veliki broj kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Prema podacima Centralne izborne komisije, na kandidatskim listama u tri izborne jedinice koje obuhvataju područje Tuzlanskog kantona nalazi se ukupno 294 kandidata, dok se iz ovih izbornih jedinica bira ukupno 16 direktnih zastupnika, a 294 je njih se kandidovalo. To znači da posmatrano zbirno na jedan direktni mandat dolazi više od 18 kandidata. Najveći broj nalazi se u izbornoj jedinici 403 koja obuhvata Tuzlu, Lukavac i Srebrenik te Čelić i u ovoj izbornoj jedinici prijavljeno je ukupno 117 kandidata na 15 političkih lista, a bira se 7 zastupnika. Dakle, zbirno u ove tri izborne jedinice politički subjekt imaće 42 kandidatske liste. Zanimljiv je i podatak o zastupljenosti žena na prvim pozicijama. Od ukupno 42 nosioca liste, samo je 6 žena, što predstavlja oko 14%. Među ženama koje predvode kandidatske liste su Nihada Okanović, Amra Nadarević, Vodenčarević, Medina Purić i Vriš Šimović, Amina Jahić, Elzina Pirić i Slađana Jurić. Posebnu pažnju privlači i činjenica da se među nosiocima listi nalaze i brojna poznata politička imena Tuzlanskog kantona. Pa tako aktualni premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić prvi je na listi SDA u izbornoj jedinici 403. Nositelj liste SDP u izbornoj jedinici 402 je Nihad Krajinović, a kada je reč o koaliciji NES PDA, naprijed prve pozicije zauzimaju Nihada Okanović i Emir Šahović te Elzina Pirić. Osim Gradašca, Gračanica i Doboj Istoka, u ovim izbornim jedinicama nalazi se i Odžak, Domaljevac, Šamac, Orašje i Brčko distrikt. Zbog toga, preciznije je govoriti o 294 kandidata na listama u izbornim jedinicama koji obuhvataju Tuzlanski kanton, a ne nužno 294 kandidata koji dolaze isključivo Tuzlanskog kantona. Dakle, koliko je vlast slatka, evo dovoljno govori i ovaj podatak da se na jedno mjesto praktično kada se to podijeli zbirno kandiduje 18 njih iz različitih političkih stranaka.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Samo najveći hitovi Srebrni radio. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u petak 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Pratite i dalje, tole se radio Srebrnika, poštovani slušalci, 10 sati i 22 minute na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A dok Sarajevo ovih dana sija glamurom i dok postaje svjetski regionalni filmski centar, sasvim s druge strane drugačija slika se Sarajeva pojavljuje. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine tokom jučerašnjeg dana obavili su 173 inspekcijska nadzora kod poreznih obveznika iz oblasti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. Posebna pažnja bila je usmjerena na kontrole tokom Sarajevo Film Festivala, kada zbog većeg broja posjetilaca i povećanog prometa intenzivnije posluju ugostiteljski, trgovački i drugi uslužni objekti. Iz porezne uprave navode da je cilj kontrole bio provjera poštivanja važećih poreznih propisa i osigurati jednake uslove poslovanja za sve poreske obveznike. Pa naravno, kada češljaju ostale dijelove Bosne i Hercegovine, neka onda malo i zavire upravo na ovu glamuru koja se ovih dana dešava u Šeher Sarajevu, kao da tamo nema, jeli, iza kulisnih i sivih, odnosno nezakonitih radnji. Pa tako, na području kantona Sarajevo izvršeno je 39 kontrola, a tokom njih inspektori su zatekli 8 neprijavljenih radnika, utvrđeno je da jedan porezni obveznik nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, dok 10 kontrolisanih nije evidentiralo promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata u Šeher Sarajevu, a u 18 slučajeva izdati su i prekršajni nalozi. Ukupan iznos izrečenih kazni iznosio je 53.000 konvertibilnih maraka. U saopštenju se navodi da su sve ove kontrole provedene tokom jučerašnjeg dana, ali nisu navedeni podaci o eventualnim kontrolama tokom prethodnog vikenda, kada Sarajevo Film Festival tradicionalno bilježi veliki broj posjetilaca i pojačan promet u ugostiteljstvu i trgovini. Ove kazne su smiješne, 53.000 maraka kada samo dođu recimo ovdje na području Tuzlanskog kantona, onda kazne se mjere u stotinama hiljada maraka po privrednim subjektima koji posluju ovdje. A za Sarajevo samo 53.000. Ovo je pa praktično možda ono šminkerski napravljeno, kozmetičke samo inspekcije. Ajmo malo da vidimo da nam ne bi rekli da ne radimo ništa po Sarajevu, i to u doba kada je Sarajevo obasjano puno glamurom film festivala. Pa ljudi moji, vi što se bavite tim zakonima i inspekcijama, malo češće posjećujte to Sarajevo, odakle sve odozgo i dolazi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u petak 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20:30. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Pratite biznis magazin i talase Srebrnog radija. Cijena hljeba, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica mogla bi dodatno porasti zbog kombinacije rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku, te ekstremnih vrućina i suša koje su pogodile evropske usjeve, upozoravaju ekonomisti. Oxford Economics procjenjuje da bi globalne cijene prehrambenih roba tokom 2026. mogle prerasti za 11,8%, a naredne godine za dodatnih 4,8%. Najveći pritisci očekuju se na žitarice, voće, povrće i mliječne proizvode.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, malo ćemo i o aktivnostima policije, i to one u Sarajevskom kantonu. Naime, poznat je, bar prema pisanju oslobođenja, identitet dilera koji je utorak usred dana u centru Sarajeva pao sa više od 70 kg droge. Reč je o Nihadu Bjelaku, a osumnjičeni Nihad Bjelak, kod kojeg je juče zapljenjeno 73 kg droge, kanabisa, predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva Sarajevo. Nakon što ga ispita postupajući tužiteljica u zakonskom roku od 24 sata, odlučit će se o daljem mjerama prema osumnjičenom, saopšteno iz Sarajevskog tužilaštva. Podsjetimo, Bjelak je uhapšen u akciji kodnog naziva Transporter, koju su izveli pripadnici Federalne uprave policije. Ranije je saopšteno da je akcija izvedena nakon višemjesečnih opsežnih operativnih mjera i radnji. Policajci su izvršili munjevito presrtanje jednog vozila, prilikom čega je zapljenjeno 73 kg kanabisa. Eto, konačno je otkriveno ime tih koji truju djecu, omladinu i tako dalje. Dakle, riječ je o Nihadu Bjelaku.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

samo hitovi 90,8 i 103. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u petak 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u petak 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U petak, 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenixas.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.